Mas, tak tulis layang iki naliko langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wos kepungkur. Naliko mbok sawang netraku ing tegal papungan, mbok aras pipiku ing watu kendal, lan mbok geget latiku ing sendang gelaga. Nanging ora, Mas. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkeh kaya kayu gapuk, garing kaya jati ake. Aku wis ora duwe pengarep-arep maneh.